or nagahampang, nagakato sa eskwelahan. So ina nga mga butang, no? Adlaw-adlaw man naton nga ginahimo, labi na gid ang mga desisyon or plano nga ginahimo man naton. Anong siling pagid sa aton nga verse? Acknowledge Him. Anong buot silingo naman sini? Kinahanglan sa tanan mga himuon, imo gid nga akuon nga ang Ginoo amo ang may karapatan gid sa sina nga tanan. Kag kung ano ang imo nga mga desisyon, ano ang imo nga mga plano, imo gid nga isalig dira sa Ginoo. Amo na ang pagpakita or pag ginhambal diri nga acknowledge Him. Isalig mo gid dira sa Ginoo, nga siya gid ang imo nga manugbulig, siya gid ang magahatag sa imo sang kaalam, siya gid ang magahatag sa imo sang kusog sa paghimo sang mga butang nga kung sa diin siya ang malipay anuman ang ginahimo mo sa imo nga kinabuhi. And last siling dira, He shall direct your path. Ano buod silingon naman sini? Kay kung ikaw gina-acknowledge mo ang Ginoo nga siya gid ang ginasaligan mo sa tanan mo nga ginahimo plano desisyon, ang siling sang Ginoo diri, oh, siya man ang maga guide sa imo, ibuligan niya ikaw nga ang imo mga desisyon mangin maayo ang resulta, ang imo mga plano mangin maayo man ang resulta sa tanan mo nga himuon, siya gid ang malipay dira sa imo kag siya gid ang imo nga sundon. So ang aton nga memory verse padayon nga nagapadumdum nga is always magsunod sa Ginoo kag isali gid dira sa iya ang imo nga life, ang imo nga kinabuhi. Gani ko ikaw bata nga nagapamati subong kag nagatan-aw nga wala mo pa ginbaton si Jesus nga imo nga Lord and Savior, mabudlayan gid ikaw nga isalig sa iya ang imo nga ginahimo mga desisyon kag plano. Kinahanglan patunon mo anay siya nga imo nga Lord and Savior sa imo nga life, sa kapang nga mabuligan kag gid sang Ginoo nga sa tanan mga himuon masunod mo siya kag mapalipay kag masalig mo gid dira sa iya kag mag-guide kag gid sang aton nga Ginoo. Pero kung ikaw naman nga bata subong nga nagatan-aw kag nagapamati nga dugay na nagbaton kay Jesus nga imo Lord and Savior, gusto niya nga sa padumdumon mo pirmi nga magsalig kag gid dira sa iya sa mga plano mo, mga desisyon mo sa adlaw-adlaw, sa pag-eskwela, sa panimalay mo na or kung sa anuman nga aspeto sang imo nga kinabuhi. Kinahanglan dumdumon mo nga siya ang Ginoo nga magagayd gid dira sa imo. Pangayoon mo gitang iya nga kaalam kay anak ka naman sang Dios. Sige, para ma-memorize naton ang aton nga memory verse, may mga words kita nga i-shout, okay? Una nga words is yung ways. Pag-abot sa ways, kusugo naton pag-basa ang word nga ways. Okay, ready na tanan? And go! Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Proverbs 3:6. Okay, another naman nga word. Ano naman ang idugang natin ng word? Direct. Okay, so dalawa na. Ways, tapos direct. Okay, ready? Proverbs 3:6. Dira mag-umpisa, dira man ta mag-end. Go! Proverbs 3:6. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Proverbs 3:6. Okay, last na lang nga word. Anong last nga word na i-shout naton? Path. Okay, sige. So, ready? Tatlo na ka-words. Ways, direct, and path. Okay, ready? Go! Proverbs 3:6. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Proverbs 3:6. Dumdumagid natin ang atin nga memory verse.

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadul-on sa inyo sang Jesse Dos, DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 105 tubtob 107.
3: Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Simbahan ninyo siya. Isugid sa mga katauhan ang iya mga binuhatan. Kantahin ninyo siya sa mga pagdayaw. Isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan. Dayawan ninyo ang iya pagkabalaan. Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya. Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog. Magdangop kamo permi sa iya. Kamo nga mga pinili sang Dios, kag mga kaliwat ni Abraham nga alagad sang Dios, kag mga kaliwat man ni Jacob. Dumduman ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro kag ang iya mga paghukom. Siya ang Ginoo nga aton Dios kag nagahukom siya sa bug-os nga kalibutan. Hindi ginya pagkalimtan ang iya kasugtanan hasta sano, ang iya promisa hasta sa linibo ka mga henerasyon. Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham, kagin promisa man niya kay Isaac. Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob, kag magapadayon ini nga kasugtanan sa Israel hasta sano. Kag siling niya, ihatag ko sa imo ang duta sang Kanaan bilang palanublion ninyo. Sadto anay jutay palang kaayo ang katauhan sang Dios, kag mga dumuluong palang sila sa duta sang Kanaan. Nagasaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian, pero wala pagtuguti sang Dios nga daog-daogon sila. Para maproteksyonan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagkontra sa ila. Siling niya, hindi ninyo pag-anhang akon pinili nga mga alagad. Hindi ninyo paghaliti ang akon mga propeta. Nagpadala ang Dios sang gutom sa duta sang Kanaan. Ginubos niya kuha ang tanan nila nga pagkaon. Pero ginpauna na niya si Jose sa Ehipto sa pagbulig sa ila. Ginbaligya dito si Jose bilang isa kaulipon. Ginkadinahan ang iya mga tiil kag ginbutangan sang salsalon ang iya liog. Hasta nga natabo ang iya gintagna, ang mensahe sang Ginoo sa iya nga natuman, nagpamatuod nga matarong siya. Ginbuyan siya sang hari sang Ehipto nga nagadumala sa madamo ang katawhan. Kaginhimo niya siya nga manugdumala sang iya palasyo kag sang tanan niya nga pagkabutang. Bilang manugdumala may awtoridad siya sa pagdisiplina sa mga opisyal sang hari kag sa pagtudlo sa iya mga manuglaygay. Sang ulihi nagkadto si Jacob kag ang iya panimalay sa Ehipto, ang duta sa mga kaliwat ni Ham, kag didto sila nag-istar bilang mga dumuloong. Ginpadamo sang Ginoo ang iya katawhan, mabudlay na sila pierdihon sa mga taga-Ehipto nga ila mga kaaway. Gintugutan sang Ginoo nga kontrahon kag tuntuhon sa mga taga-Ehipto ang iya katawhan nga iya mga alagad. Dayon ginpadala niya si Moises nga iya alagad kag si Aaron nga iya ginpili. Ginpakita nila dito sa duta sa mga kaliwat ni Ham ang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios. Ginpadulom sang Dios ang Ehipto pero nagsupak gihapon ang mga taga-Ehipto sa iya mga sugo. Ginhimo niya nga dugo ang ila mga tubig gani nagkalamatay ang mga isda. Napuno sang paka ang ila duta, bisan ang mga kwarto sang ila mga pangulo. Sa pagmando sang Dios, napuno sang langaw kag lamok ang ila duta. Imbis ulan, niebe kag kilat ang ginpadala niya sa ila duta. Ginpamyerde niya ang ila mga tanom nga ubas kag ang mga kahoy nga higera kag ang iban pa nga mga kahoy. Sa iya pagmando nagabot ang mga apan nga indi maisip. Kagin pangaon sini ang tanan nga tanom sa ila duta pati na ang ila mga patubas. Ginpamatay sang Dios ang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki. dayon ginpagwa niya mga Israelinhon sa Ehipto nga wala mano, kag may dala pa sila nga mga pilak kag mga bulawan. Nalipay ang mga taga-Ehipto sa paghalin sa mga Israelinhon tungod kay nahadlok sila sa ila. Sang paglakat sa mga Israelinhon, nagbutang ang Diyos sang panganod sa paghandong sa ila, kag sang kalayo sa paghatag sang kasanag sa ila sa kagabihon. Nagpangayo sila sang pagkaon kaginpadalaan sila sang Diyos sa mga pitaw, kaginbusog niya sila sang pagkaon nga halin sa langit. Ginbuka niya ang bato kag nagsagawak ang tubig. Nagilig ini sa disyerto nga daw sa suba. Ginhimo ini tanan sang Diyos kay wala niya ginkalimtan ang iya mismo promisa kay Abraham nga iya alagad. Ginpagwa niya sa Ehipto ang katawhan nga iya ginpili nga malipayon kag nagahinugyaw sa kalipay. Kaginhatag niya sa ila ang mga duta sang iban pa nga mga katawhan. Ginpanubli nila ang ginpangabudlayan sang iban. Ginhimo ini sang Diyos agud tumanon nila ang iya mga pagsulundan kag mga kasuguan. Dayawa ang Ginoo.
4: Dayawa ang Ginoo. Pasalamati siya kay maayo siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. Wala sing may makasugid o kun makadayaw sing bugos sang gamhanan nga mga binuhatan sang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagahimo sing husto kag matarong sa tanan nga tion. Ginoo, dumduma ako kun magbulig ka sa imo katawhan. Luwasaman ako kun magluwas ka sa ila. Agud maagom ko man ang kauswagan sang imo pinili nga nasyon. Kag agud makaambit man ako sang ila kalipay, kag makaupod ako sa ila pagdayaw sa imo. Nakasala kami pareho sang amon mga katigulangan. Malain gid ang amon ginhimo. Sang didto sa Ehipto, ang amon mga katigulangan, wala nila ginsapak ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Wala nila pagdumduma ang imo gugma nga ginpakita sa ila sing makapila ka beses. Kag nagrebelde sila sa imo sa mapula nga dagat. Pero ginluwas mo sila agud mapadunggan ka kag makita nila ang imo gahom. Ginmanduan sang Ginoo ang mapula nga dagat nga magmala ini kag nagmala ini. Kag gintuytoyan niya ang iya katawhan sa pagtabok sa dagat nga daw sa nagalakat lang sila sa disyerto. Ginluwas niya sila sa kamot sang mga kaaway. Gintabunan sang tuwig ang ila mga kaaway kag wala gid sing may nakaluwas sa ila. Gani nagtuo sila sa iya mga promisa kag nagkanta sila sang pagdayaw sa iya. Pero nalimtan dayon nila ang iya ginhimo, kag wala sila maghulat sang iya laygay. Dito sa kamingawan, gintilawan nila ang Diyos, tungod sang ila sobra nga handom sa pagkaon. Gani ginhatag niya sa ila, ang ila ginpangayo, pero ginpadalaan man niya sila sang balatian nga nagpaluya sa ila. Dito sa ila nga kampo sa kamingawan, nahisa sila kay Moises kag kay Aaron. Si Aaron gindidikar nga mag-alagad sa Ginoo. Gani nagbuka ang duta kag nahulog si Datan kag si Abiram kag ang ila mga pamilya. Kag may kalayo pagid nga nagsunog sa ila malaot nga mga sumulunod. Dito sa Horeb naghimo ang mga Israelinhon sang bulawan nga turete nga baka. Kaginsimba nila ini nga Dios Dios. Ginbayluhan nila ang ila dungganon nga Dios sang imahin sang isa katuro nga baka nga nagahalab sang Hilamon. Ginkalimtan nila ang Dios nga nagluwas sa ila kag naghimo sang gamhanan kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Ehipto. Ang duta sa mga kaliwat ni Ham kag didto sa mapula nga dagat. Ginlaglag na kuntani sang Dios sang iya katawhan kun wala magpatunga si Moises nga iya alagad. Sa pagkumbinsi sa iya nga punggan niya ang iya kaakig, agud indi niya sila malaglag. Ginbaliwala pagid nila ang maayo nga duta kay wala sila magtuo sa promesa sang Dios. Nagkinumod sila sa ila mga tulda kag wala sila magtuman sa Ginoo. Gani nagpanumpa ang Ginoo nga pamatyon niya sila sa kamingawan. Kaglaptahon niya ang ila mga kaliwat sa iban nga mga nasyon nga sa diin magakalamatay sila. Gintugyan nila ang ila kaugalingon sa Dios Dios
3: nga si Baal nga dito sa bukid sang Peor. Kag nagkaon sila sa mga halad nga ginhalad sa mga patay. Ginpaakig nila ang Ginoo tungod sang ila malaot nga mga binuhatan. Gani nagabot sa ila ang kalalat-an. Pero nagpatunga si Finehas gani naguntat ang kalalat-an. Ang ginhimo ni Finehas ginakabig nga matarong kag dumdumon ini sa mga tawo hasta San-o. Dito sa tuboran sang Meriba ginpaakig sa mga Israelinhon ang Ginoo. Kag naglain gid ang buot ni Moises sa ila mga ginhimo. Tungod nga ginpalain nila ang buot ni Moises, nakahambal siya sa mga pulo nga wala niya paguna-una sing maayo. Wala ginpamatay sa mga Israelinhon ang mga katawhan sa Kanaan, suno sa ginsiling sa ila sang Ginoo. Sa baylo nagpakig-isa sila sa sining nga mga katawhan kaginsunod nila ang ila pagginawi. Ginsimba nila ang ila mga Dios-Dios kag nagdala ini sang kalaglagan sa ila. Ginhalad nila ang ila mga kabataan sa mga demonyo nga mga Dios-Dios sang Kanaan. Tungod sang ila pagpamatay sang ila inosente nga mga kabataan, ginhigkuan nila ang duta sang Kanaan pati ang ila kaugalingon. Tungod sang ila ginhimo, nagluib sila sa Dios pareho sa isa ka babayi nga nagpanginlalaki. Gani naakig ang Dios sa katawhan nga iya ginapanagiyahan, kagin kangil-aran niya sila. Gintugyan niya sila sa mga nasyon nga ila mga kaaway, kagingamhan sila sang sini nga mga nasyon. Ginpigo sila sang ila mga kaaway kaginulipon. Madamo nga beses nga ginluwas sila sang Dios pero ginahungod pagid nila nga magrebelde sa iya. Gani nalaglag sila tungod sang ila sala. Pero kon magpanawag gani sila sa Dios, ginabuligan niya gihapon sila sa ila mga kalisod. Gindumdum sang Dios ang iya kasugtanan sa ila, kagtungod sa iya dako nga gugma, sa ila nagbaylo ang iya huna-huna, nga indi na niya sila pagsilutan. Ginbuot niya nga kaluuyan sila sang mga nagbihag sa ila. Luwasa kami Ginoo nga amon Dios, kagtipuna kami liwat sa amon duta halin sa mga nasyon. Agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel sa wala sing katapusan. Ang tanan nga katawhan magsabat sang Amen. Dayawa ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. Ihambal ninyo ina kamo nga iya ginluwas sa kamot sa mga kaaway. Kay gintipon niya kamo halin sa mga duta sa sidlangan, nakatundan, aminhan kag bagatnan. May mga tawo nga nagpanglakaton sa kamingawan. Hindi nila makita ang alagyan pakadto sa siyudad nga may nagaistar nga mga tawo. Gingutom sila kaginuhaw, kag daw mapatay na sila. Sa ilang akalisod, nagpanawag sila sa Ginoo, kaginluwas niya sila. Gintuytuyan niya sila sa dalan nga diretso sa siyudad nga may nagaistar nga mga tawo. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo. Kay ginapainom niya ang mga ginauhaw kag ginapakaon ang mga ginagutom. May mga tawo nga ginpriso nga ginakadinahan kag nagapungko sila sa madulumgid nga prisuhan. Napriso sila kay nagpamatok sila sa mga ginsiling sang labing mataas nga Dios. Kaginbaliwala nila ang iya mga laygay. Gani ginpabudlayan niya sila sa ilang mabugat nga mga trabaho. Nagkalatumba sila pero wala sing may nagbulig sa ila. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo kaginluwas niya sila. Ginpamugto niya ang ila mga kadena. Kaginpanguha niya sila sa madulumgid nga prisuhan. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma. Kagsang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tawo. Kay ginapangguba niya ang mga pwertahan nga saway, kag ginapangbali ang mga rehas nga salsalon. May mga buang-buang nga nagaantos tungod sang ila mga paglapas kag kalautan. Nalainan sila sang tanan nga pagkaon, kay dali na lang sila mapatay. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo, kaginluwas niya sila. Nagmando siya sang kayuhan, kag nagalayo sila. Ginluwas niya sila sa kamatayon. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma, kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tao. Dapat maghalad sila bilang pasalamat sa Dios, kag samtang nagakanta sila sa kalipay, isugid nila ang iya mga binuhatan. May mga tao nga nagsakay sa mga barko, kag nagpanakayon sa kadagatan nga amo ang ila palangabuhian. Nakita nila ang makatilingala nga mga binuhatan sang Ginoo sa kadagatan. Sa iya nga pagmando, naghangin sing makusog kag nagdalagko ang mga balod. Gani, nagpaibabaw ang ila sa kayan kag dayon nagpaidalom. Nadulaan sila sang kaisog sa sina nga katalagman. Nagduling-duling sila pareho sa hubog kag indi na sila makahibalo kung ano ang ila himuon. Sa ila kalisod nagpanawag sila sa Ginoo, kaginbuligan niya sila. Ginpauntat niya ang mabaskog nga hangin, kag naglinaw ang dagat. Nalipay sila sang maglinaw na, kagintuytuyan sila sang Dios sa dulungkaan nga ginahandom nila. Dapat magpasalamat sila sa Ginoo tungod sang iya gugma, kag sang iya makatilingala nga mga binuhatan sa mga tao. Dapat nga padunggan nila ang Dios sa ila pagtililipon, kagdayawon man nila siya sa pagtililipon sang ila mga manugdumala. Ginahimo sang Ginoo ang mga suba nga disyerto, kag ginahimo niya ang mga tuboran nga mamala nga duta. Ginahimo niya ang maayo nga duta nga wala sing pulos, tungod sang mga kalautan sa mga nagaistar dira. Ginahimo niya ang disyerto nga mga katubigan, kag ginahimo niya ang mamala nga mga duta nga mga tuboran. Ginpaistar niya ang mga ginagutom sa sina nga lugar, kag nagatukod sila dira sang syudad nga ila istaran. Nagsapog sila sa mga latagon kag nagatanom sang ubas, kag bugana ang ila mga patubas. Ginapakamaayo sila sang Dios kag nagadamo gid sila. Bisan ang ila mga kasapatan wala niya ginatugutan nga magdyutay. Kun nagadyutay sila kag nagakahuyan tungod sang pagpigos, pagsakit kag pagpaantos sa ila, ginapakalain sang Dios ang mga nagapigos sa ila kag ginapatalang sa disyerto nga wala sing mga dalan. Pero ginabuligan niya sila nga mga kubos sa ila mga pagantos, kag ginapadamo niya ang ila mga pamilya pareho sa mga panong sang kasapatan. Nakita ini sa mga matarong kag nagakalipay sila. Pero ang tanan nga malaot wala gid sing may masiling. Ang mga maalamon dapat gid magtipig sang sini nga mga butang. Dapat hunahunaon nila ang dako nga gugma sang Ginoo.
2: Salmo Kapitulo 105 tubtob 107.
0: Ang pulong sang Dios.

Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iablan niya pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton ni Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa kasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 16. Kag akon pagabasahon ang versikulo 18. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Kag ako man nagasiling sa imo, ikaw si Pedro, kag sa ibabaw sining igang, tukuron ko ang akon iglesia. Kag ang mga gahom sang kamatayon, indi makalandas sa iya.

gamito naton ang aton kabuhi nga main kabahin sang dako nga buhaton nga gintugyan sang Dios sa katapo sang iya ginarian. Kabahin ikaw kag ako dira. Amo ining pagtulunan nga atong subong na baton sa pulong sang Dios. Sa liwat ining abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.